0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytt til radios, din lokal radio.
2: Hacerme ese trato,

think it's time for you to tell me a story.

0: amigo de la gorrita. Puro bueno de este lado.
1: Hola, Jan, dette er Kristoffer Kjærløk, og du hører på Radio Os.

No.

This great balls of fire.

Velkommen til Kort forklart, en ny serie der vi får korte og konkrete svar på viktige spørsmål innen spesialpedagogikken. I dag lurer jeg på hvordan en utredning hos PPT faktisk foregår. Og svaret på det, det får vi av Jeanette Linhardt Bauer, fagleder i skoleteamet i Nittedal PPT. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Det første som skjer at en bekymring oppstår hos en lærer eller foreldre, og noen ganger også eleven selv. Og hvordan en bekymring oppstår kan se veldig forskjellig ut. Det kan være at man blir bekymret for et resultat på en kartleggingsprøve, eller opplever at eleven ofte strever med oppgaver som de andre elevene mestrer fint, eller at man får til noe en dag, strever med det samme dagen etter. Kanskje opplever man at eleven er stille, lite deltagende i undervisninga, eller man har en elev som har mye uro i kroppen. Strever med å konsentrere seg i timen, for eksempel. Det kan være mange ting. Det som er vanlig når en lærer blir bekymret, å observere litt en stund, undersøke nærmere det man bekymret for. Så det vanlig å undersøke med eleven hvordan eleven opplever sin egen situasjon, drøfte med foreldrene. Så tar man ofte ganske raskt opp bekymringer i skolens ressursteam, hvor det i vår kommune representanter fra skolens ledelse, spesialpedagog, PPT og ofte helsesykepleier også. Og her drøfter man videre kartlegging og tiltak som man så prøver ut før man drøfter igjen. Og hvis man etter at man har prøvd ut tiltakene ser at eleven ikke har forventet utvikling, og man bekymret for at eleven ikke har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, eller man mistenker lærevansker som for eksempel dysleksi, da henviser man til PP-tjenesten. De fleste henvisninger vi får fra skole og foreldre i samarbeid. Foreldre kan henvise til oss alene hvis de ønsker det, men vi anbefaler alltid at man henviser sammen med skolen hvis det mulig. Så kan elever også henvise seg selv til oss fra de 15 år gamle.
1: Når PPT mottar en slik henvisning, må saken vurderes før et eventuelt samarbeid kan settes i gang.
0: Da det jeg som fagleder som vurderer den, og etterspør eventuell informasjon som mangler i henvisningen. Når alt på plass, fordeles den til en av våre rådgivere eller psykologer, som da blir kontaktperson i saken. Og så innkaller kontaktpersonen til inntaksmøte med skole og foreldre. Her avtaler man hva PPT skal bidra med. Ofte består en utredning av at vi observerer på skolen, har elevsamtale og gjør de testene eller kartleggingene vi trenger for å vurdere hva som utfordrende for eleven og hva eleven har behov for på skolen. Ofte gjør vi en evne- og modenhetstest som heter VISK, og så kan vi ta en lese- og skrivetest, språktest og mattekartlegginger, alt etter hva det behov for. Vi kan også sende ut spørreskjemaer til skole og foreldre, og noen ganger eleven selv, for eksempel for å kartlegge sosial-emosjonell fungering og oppmerksomhet og konsentrasjon. Så har vi tilbakemeldingsmøte med skole og foreldre, hvor vi går gjennom utredningen og drøfter resultater og funn, og hører om kart og terreng passer, hvis man tenker at kart utredningsresultater, og terrenget den faktiske fungeringen til eleven, som foreldre og skole stort sett kjenner mye bedre til enn oss i PPT. Så gjør vi en anbefaling av behov for tilrettelegging. Ofte det ønskelig at vi gjør en sakkyndig vurdering av behov for individuelt rettelagt opplæring, og kortes ofte ITO, og det det som før het spesialundervisning. Da skriver vi en uttalelse hvor vi gir en anbefaling om hva som kan ivaretas innenfor tilpasset opplæring, og i hvilke fag eller områder det behov for ITO, og hvordan denne bør organiseres.
1: Når PPT har gjort sin vurdering, sendes denne videre til skolen og til foreldrene.
0: Det rektor som fatter vedtak om behov for individuelt tilrettelagt opplæring, basert på vår sakkyndig vurdering. Vedtaket skal inneholde informasjon om innholdet, omfanget, organisering av opplæringen og kompetansen til de som skal gjennomføre opplæringen. Hvis eleven har behov for personlig assistanse eller fysisk tilrettelegging eller tekniske hjelpemidler, skal vedtaket også si noe om det. Rektor har mulighet til å fatte et vedtak som ikke i tråd med sakkyndig hvis skolen mener at eleven kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen på andre måter enn gjennom ITO, men stort sett følges anbefalingen til PPT. Og så har foreldre klagerett på vedtaket. Hvis det fattes vedtak om ITO, skal skolen utarbeide en individuell opplæringsplan som ofte kalles IOP. Den skal inneholde informasjon om de målene eleven skal jobbe etter, metodene som skal brukes og organisering av opplæringen. Så skal utviklingen dokumenteres i en årsrapport. Ofte avslutter PPT samarbeidet etter at vi har gjort en sakkyndig vurdering, men vi en del av skolens ressursteam, så vi kan fortsatt følge elevens utvikling og bidra med råd og veiledning ved behov. Så kan man rehenvise til oss senere hvis det behov for at vi gjør en ny utredning og ny sakkyndig vurdering. Noen ganger avslutter vi ikke samarbeidet, for eksempel hvis vi har viderehenvist til spesialisthelsetjenesten for videre utredning, eller hvis det mange instanser inne og eleven har en ansvarsgruppe. Da PPT ofte deltaker i denne gruppa. Vi avslutter heller ikke samarbeidet hvis vi har et konkret veiledningsoppdrag. Og her det stor variasjon da, på PP-tjenester rundt om i landet.
1: Tusen takk for at du hørte på Kort Forklart. Har du spørsmål eller temaer du vil at vi skal forklare i denne serien, send oss gjerne en melding på Facebook. Denne podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

Thank you.

av alt. En hytte til sommerbruk, og en når det kaldt. Han har vannskuter og snøskuter, og båt ved sjø og fjell. Men flittige Fabian savner noe likevel.

Mange venner er det alltid nok av plass. Det blikke duker heller med både biodo og snurredass. Og på hytta ned ved sjøen har han mange flere ting, fordelt i flere mindre hus som står litt rundt omkring. Han har badetrapp på brygga og egen badestamp, og midt i stampen flyter Fabian sin egen badesvamp. Han har badedyr og fiskegarn og diger parasoll,

Karel, men flittige Fabian savner noe likevel. Han har utsikt mot en solnedgang når himmelen er klar. Han har fire grunnfag, kan filos og

0: Vi har noe litt luddig lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er.
0: Lytte til radios, din lokal radio.

0: Ahí está,
1: They'll just love it. They'll love it.

Ja, men Santen er nok en sommer over. Han er jo ikke helt over da, men mye er unnagjort, og vi er gått inn i august måned. Det er arbeidstid igjen, det er skoletid, og etter hvert så blir det også høsttider. Og vi har jo hatt en del høstlig gjennom sommeren også, men vi har hatt noen gode uker midt inne i det hele med en herlig varme. Ta vare på de minnene, og så sier vi god fornøyelse. Musikknytt på Radio Os. Høstsession er i gang, og vi begynner med Swedish House Mafia og Lykkelige.

Og vi er for alvor I gang igjen med musikknytt I god gammel innpakning. Det betyr ny musikk, og da musikk som kommet til en uke eller to tilbake I tid. Og jeg kan love en radiopremiere I dag, I hvert fall her på Radio Os, for lokalt band har sluppet ny single, og det flere år siden sist, og de gleder seg til å slippe mer og lover et album. Ariana Grande neste ut. Ny låt selvfølgelig. Betal heter denne.

Dette var Ariana Grande, og det var låten som heter Petal. Jeg begynte jo denne sendingen med en sommer er over, og det damer over alle damer som herjet på 60- og 70-tallet i Norges land med sin musikk. Hun heter Kirsti Sparbo. Nå skal du få niesen til Kirsti, Sigrun Lo Sparbo, ute med en ny låt som heter Tenke for mye. Norsk vise sanger.

0: igjen.
1: Det var Sparbo, Sigrun Lo Sparbo, Tenke for mye.
2: Radio Os, musikknytt.
1: Og vi skal over til American Country Music. This is Tucker Wetmore, Crazy to Yourself, heter låten. Fra en EP som heter Sunburn Mixtape. Musikknytt på Radio Os. Veldig kjekt å være I gang igjen etter en lang og fin sommer. Fin og fin, fru Blom, når det gjelder været, men deilig

Talk To Me. Det var Robin, og det var Sara Larsson, og låten heter altså Talk To Me, Sara. Så har vi fått det med oss. Det var svensk og internasjonal på samme tid. Stikkord, da kan vi jo si Tony, og så kan vi si Black Sabbath. Og norsk vokalist World Alone. Og denne skal vi komme tilbake til senere I denne musikknytt utgaven, og skal vi rett og slett til Colombia og til en dame som da kjent under navnet Carol G, og heter Carolina Giraldo Navarro, en kolumbiansk sanger som da en av de store innenfor reggaeton og urban popartist. Vi skal lytte til ny låt, eksotisk sådan, og den du får heter altså Matadora, ny låt fra

En kvinnlig matadora, du hørte Carol G fremføre. Og så skal vi videre til musikk fra Davido og Leon Thomas. En låt som heter Tell Everybody er det du får fra et album som heter Oria D, som Davido er ute med.

0: Dette var African Swong. Davido er nigeriansk sanger, låtskriver og produsent, hadde med seg Leon Thomas på låten som altså het Tell Everybody, som du fikk.
1: Hallo, dette Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Vi er kommet halvveis I denne utgaven av Musikknytt her på Radio Os, og skal selvfølgelig kjøre på videre med mer ny musikk, og vi skal til et kjent navn innenfor musikken. Dama heter Ellie Goulding, og låten du får, den heter Ravers.

Ellie Goulding, Ravers, fikk du her i Musikknytt på Radio Os, og vi skal over til strandlivet. Jeg vet ikke, jeg. Strandvasker, det disse som går og rydder på strandene I sydens land, eller det bølgeskvulpe som skyller innover sanden og vasker den, forhåpentligvis uten at det ligger for mye søppel der? Gåte, norske gåte ute med en ny låt som heter nettopp Strandvasker. Lytt til tekst, så får du nok et innblikk I det hele.

De rivende og tøfte strandvasker, det var altså norske gåte du hørte der. Vi skal til Bergen, og vi skal internasjonalt, og vi skal høre Alan Walker og Jordan Shaw med en ny låt som heter Pain.

Mesterlig fra Sondre Lerche. Du fikk 5 minutter av låten som heter Love Is All. Er på hele 8 minutter og 52 sekunder denne låten. Dyktige Sondre Lerche fra Bergen by. Vi skal til dyktige Susanne Sundfør sammen med Kit Downs. Dette er en låt som heter... I it am.

Susanne Sundfør og Kate Downs. It's M heter altså låten. Jeg satt her og tenkte litt på sommeren mens den gikk. Det er ikke alt for mange ganger at putene I møblemanget har vært ute på terrassen. Det heller ikke alt for mange ganger at det har blitt grilling, men det har jo selvfølgelig blitt grilling, og det har blitt gode stunder på terrassen I sofakroken når solen bakte som aller, aller best, og vi var oppe I 26, 27, 28 pluss grader I juli. Da var det godt å sitte der, lytte til musikk og innta gode grillmat. Nå må vi vekk. Litt. Tony Iommi, vi skal til en legende som da drog I gang sammen med andre, et stort legendarisk band. Frank Anthony Tony Iommi en britisk musiker, kjent som gitarrist for og hjernen bak det legendariske heavy metal bandet Black Sabbath, og en av hardrockens pionerer på gitar også Tony Iommi, som spiller venstrehendt gitar. Han mistet tidlig I sin karriere fingertuppene på høyre hånd. Vi skal lytte til ny musikk fra Tony Iommi, som har fått med seg en storhet som heter Jørn Lande som vokalist. Og Tony Iommi og Jørn, du får låten som heter World Alone.

Tanilla med, som vi kjenner fra Black Sabbath, og Jørn Lande, norsk storhet, verdensklasse, som en kompis sammen pleier å si. Dette var låten som heter World Alone fra Tanilla med og Jørn. Vi har to låter igjen. Den ene er med Victor Lexell og Molly Sandén. Enda mer svensk, tenk om. Og så skal du få en ny lokal låt som siste ut i den første musikknyttrunden på hösten.

0: Ringo som også catchy er den her Kygo som er ballbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg toppe i viksene hvordan du gjør
1: Spill opp, da!
2: Ja, det Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Claudius Partymix.
1: Hallo, hallo og velkommen til Partymix her på Radio Os med meg, Yngve Øvrevik. Da begynner vi My Lover med Dash.

0: fikk dere høre Insomina med Fatless. Og nå skal dere få Ekkado med Sass.
1: La meg to mano! I venga kom miga! Vamonos al viaje!

Da fikk dere høre Dr. Feelgood med Cool James and Black Teacher. Og nå skal dere få høre Stay med Sass and La Track.

Ja, da har jeg begynt anledningen å takke for meg i kveld, og så ses vi neste gang her for dere siste. Let the dream come true med DJ Bobo.

Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden.

Du er med på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Dagens program kapittel 19 i serien. Vi fremdeles i plateinnkjøpsåret 1984, del 3 av det året. Vi kan starte opp med amerikanske Eagles. Jeg ble kjent med Eagles på bilsommerferietur i Tyskland i 76. Sammen med min far og søsken i en relativt nyinnkjøpt sølvmetallik Colt Lancer. Bilstereo, som ikke var standardutrustning den gangen, ble kjøpt inn og montert i bilen på en campingplass et sted underveis. Her var det FM-radio og kassettspiller som gjaldt. Men jeg husker at jeg fulgte med et par kassetter på kjøpet. En med noe uinteressant tysk slegermusikk, og The Greatest Hits 1971-1975 med The Eagles. Den siste fikk kjørt seg. Og selv om country og countryrock som sjanger ikke var helt i min gate på den tiden, ble kassetten spilt gjennom ferden i Tyskland og Europa. Senere samme år kom albumet Hotel California. En kassettkopi av albumet ble spilt en god del før det nå ble innkjøpt på LP. Jeg spiller titelkuttet Hotel California.

på visitt i Oslo mai 1984, var jeg innom det jeg fant av plateskjappet, og nok en gammel kassettbåndklassiker ble innkjøpt på vinyl. Denne gangen hos ærverdige Ringstrøms antikvariat. Nazareth var blant de store musikalske heltene på den tiden, og det var kjekt å få tak i 1973-albumet Razzamonas på ordentlig. Det vil si innlemmet i LP-samlingen. Med høyre titelkuttet Razzamonas.

Vi er tross alt i 1984, og da er det ikke bare eldre utgivelser som blir kjøpt i etterkant av utgivelsesåret. Blant nykommerne har jeg allerede fra første EP, Chronic Town, som kom ut i 82, og fra første LP, Murmur, i 83, fått sansen for det amerikanske REM, eller Rapid Eye Movement, fra Athens i staten Georgia. I starten sett på som et alternativt rockeband, som etter hvert ble mer et popband og allemannseie, og i mine øyre etter hvert noe mindre interessant. I 2003 ga REM ut en samleplate, In Time, The Best of REM, 1988-2003. Og i den forbindelse så holdt bandet konsert i tre europeiske byer som en sånn promotion-sak, der Oslo var en av de. Publikum var begrenset til et antall av 700, som bestod av spesielt inviterte, fanklubbmedlemmer og noen få billetter lagt ut til loddtrekning. Bror min, Stein Kjetil, vant oss to billetter. Konsertstedet var hemmelig og ukjent for publikum. Så vi møtte opp et avtalt og bestemt utpekt sted i Oslo, og publikummerne som skulle være med, møtte på ulike steder. Der ble vi fraktet da i busser langt ut i et industriområde i Lodalen. Jubelen gikk rett i taket da REM entret scenen i den tidligere toghallen, og den positive energien holdt seg på topp hele konserten gjennom. En stemningsfull, inspirert og etter forholdene ganske intim konsert med et hengivent publikum. Og et kjærkomt minne om en av de mest spesielle konsertopplevelsene jeg har vært med på. Tilbake til det nyinnkjøpte albumet Reckoning, utgitt i april 1984. Og jeg spiller låten Don't Go Back to Rockville.

Av andre 80-talsgrupper jeg likte godt på denne tida, var britiske Psychedelic Furs, som ga ut albumet Mirror Moves i mai 1984. Jeg har ikke hørt de live noen gang, men som smakebryt fra det albumet, så hører vi låta Pretty in Pink, tett fulgt av låta Russian Roulette fra det selvtitulerte debutalbumet til gruppa Lords of the New Church, som også var en tidlig 80-talls favoritt.

britiske Pete Townshend, gitarrist i den legendariske gruppa The Who, ga ut noen gode soloalbum på 80-tallet. Albumet Empty Glass kom ut i 1980, og fra den så spiller jeg låten Rough Boys.

Kanskje noe mindre kjent for det jevne publikum amerikaneren David Lindley. Så I tillegg til å jobbe tett med artister som Jackson Browne, Ry Cooder og Warren Zevon, og gå ut egne plate og dro på turné tilbake på 80-tallet. Han har gjestet Bergen to ganger, og jeg fikk med meg konserten I Grieghallen. Husker dessverre ikke dato eller årstall, men vi hører på låto Mercury Blues fra hans 1980-album El Rayo X.

I 2019 besøkte konsertstedet O2 i London for første gang. Kveldens meny bestod av tre band av rimelig forskjellig karakter. Det var amerikanske MC5, for anledningen omdøpt til MC50. Det var Alice Cooper og britiske The Stranglers. The Stranglers leverte et sett med klassikere fra tidlig i karrieren. Og vi hører låten Hanging Around fra debutalbumet. Merkelig nok kalt Stranglers 4, eller gjerne bedre kjent som Rattus Norvegicus, utgitt i 1977.

en artist jeg ikke har fått oppleve live er tyske Nina Hagen, som representerte noe friskt og annerledes på slutten av 70- og begynnelsen på 80-tallet. Musikk som kanskje ikke faller helt i smak for den jevne lytter. Vurder selv. Jeg spiller African Reggae fra tredje plato Unbehagen, som kom ut i 1979.

britiske The Smiths med Morrissey i spissen ble etablert i Manchester våren 1982. Det selvtitulerte debutalbumet ble utgitt tidlig i 1984, og de rakk å gi ut tre studioalbum til før de ga seg etter fem år, høsten 1987. Et raskt søk på nett viser imidlertid at de har gitt ut nærmere 50 singler, hvorav jeg kun har to på vinyl. Så jeg spiller den jeg har som en 12-tommer, Heaven Knows I'm Miserable Now, kanskje blant de mer kjente låtene til The Smiths.

Vår tilmålte tid i ferd med å renne ut. Vi avslutter med amerikanske Bob Seger med Against the Wind. Og helt til slutt Stationary Traveler med britiske Cab.

Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.